0: tu che da.
1: Lo ka zu.
0: Na ni shu.
1: Ni shu ye.
0: De de yin gua qiu, na ran zhe mie jie wu ni jie lo chu zhu da du ju zhu de, jiong de tie wei qie zhu ge.
1: Ran de tu ni, an ka zi xie si.
2: Ba zhe zhe de zhe su jie han na ga. Nam do la ma na.
0: Su gu tang gu song za nang dai he ma shi.
3: Ya nga chuo du yi.
2: Bu zhe, jiao wu, bu chuo du xia. Zhuo ka la zi ga zhuo. Ba zhe bu chuo bu du du. Jiao wu ka la zi ga zhuo du.
3: Yin gu yong gu zhe.
1: Kwa zhe mie. Nga tsir ngu di ngri sige.
2: Kan nyenpa la. Shuda, shuda.
1: Nye kirang nir xie gu.
2: O ya, ya.
1: Nisi nye di gabri ting zhe ri xia. Chang zi nye nying da ri xie sem zhe da qu do qie. Jik xie gi di gu xie. Ta zhe yama zhe ba yuk xia wei ni. Mi zo wang a da cham zhe ru ru xia wei. Che zang di gabri mi tun da ta ma qiu ma ri. So su. Samlu dāmu tū zāng qiē bhrī.
2: Tū sīm xiā qiē bhū mē nā, tuan dā cāng mē tū mā zhūm sū rī.
1: Tā gā rāng rī.
2: Tū sīm xiā qiē bhū yu nā, tuan dā kān zhē xī nē nēn gā yu mā tā. Tā ngā nā zhū tuan mē lū tū zhē mā nā mā jē. Dī lē sō wā yā hū qiē qiē tū. Rī bā.
1: Ngā rāng zhū qī bē sō wā dī, yu nē, yu ndū nē yu shū.
2: Yā rī ār qī mā
1: shū. Nō mā sō,
2: Ya bayin da.
3: Doyin no shino kolo
4: so. Oh, yungu yu do. Se jung shu tsu sas. Da da da da. Ya de da kede do.
5: Ya chi se du ga.
4: Ba ba ni me wo le, zhu wa xi la du.
3: Da li da shang ma xue da. Xia da ge bu qie.
5: Wei. Pe dan de zhi zhi bei.
3: Oh. Oh. Ba la, xia da yin da.
4: He zi, bu gu di yin de. Xiu, ni da mei zhu, xia da yin da. Ya de zhu zhu da. Ke zhe du. 跟着都去
6: 其他哈姆萨 我做都不送不随的
4: Lise 都去
6: 要去
5: 怎么萨 来大街上是
4: 都不送不上是吧 就是最早的事
3: 大圣 当然从业有理有没有
4: 罗萨德个意思 现在的哈拉萨是有没有事
5: 啥事没有快有的
6: 这能按住 现在的住 给他们哈拉萨是
7: 就问 起不停这了 哈拉萨是有的呗
4: 喂 来古的 给他们住妹妹呗
6: yin zhe yin ma me mi tan da san ne le yu bu zhe mo shi ti be me mi
4: ji ran sum te zhu yi bie
6: yin che na sum su me zhe
4: lo zhe lo lu